0: mwegayirire kulapa chomiza abrikan twasome kitambi donze na mweke tumuweleza
1: omukame kitambi we cha kisime akije mikono kya kitwali
2: kimubire mederete nesiba na pesu gese awamekeza wino
0: ayi mukama gwawe byamagero byokole kya bitesa otukwegayiride tuwe tuweleze nga bwe kisanidde birabo bino ebitukuvu tujikusabanga tuyita